giờ để chung nè cứ đi nâng chân nè lên từ hà như anh tao sao tao cùng kỹ là dạy trôn trà nó là cho anh chúng tao tu rồi sao tao chưa pro ý chí ý cho bé chưa pro ý chí ý cho bé anh tao tu lúc xưa chẳng thà ở cho già xưa nó dạy thế thế tao nói nè bây giờ là ý chung nè cứ đi nâng trà xe lên từ phục cả tôi cho kia hầu lưng đã sợ tung chua nó e hà tôi ba cờ cái chai ô cờ cho tương đã nó thế vì cũng cho thầu u bê nhau nhưng thật trò với này thế của nhau trộn được khó bê chua nó lùa hại sứ đã gì ô thật chị nó khó thua cho nó lùa hại hầu tờ sứ thành thì sứ nó bê tôi nhớ tờ tới chờ nó chỉ tao tôi có kia rồi e giờ lên nó có cho nên cho chị cho tuấn thầy luôn có tôi sầu thế sao tăng chùa hai tờ rồi hôn rồi chùa nó chè nữ sợ thế giờ tao cỡ thế này kia là tao lại nhớ telepo bao giờ tao cỡ thế thế có tàu thế giờ lên nó vào thế chia sẻ để cho nè cho chị là cho tuấn thầy luôn giờ tôi sầu thế tôi cơ cho tương đã nó thêm ba kia lợi tàu lợi giá tổn tê giờ này chỉ tôi chỉ giờ lợi nó gà chỉ rồi chỉ chỉ muốn là tôi kia xe hơi và muốn tôi hay luôn nhớ trong đợt sau tôi chưa nó lợi nữa.

yali yi chung ni tsiki tindang tra te chung pung yi jo ma te chua yali cha to yi chung ni tsiki tindang tra pao ti ke ke ke cha da khwa nya to hai le yali sha da ku pa ti pe ke dai da khwa ya ku ya zo ni shi ya to tu mo yi sha ke ye pe zo ni te ke kha cha ti lo với khó chờ đồ kể cờ từ giờ nhìn tôi cờ đồ món là to cờ kể chai ô trô cờ ra sống sĩ sai căng là to ta sĩ bé ở từ khi toàn tàu xung nó là chỉ mua chân hàng tôi.